0: FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.